Samo malo ljubavi, donio nam je Boris u 7:09, uz Deltu ste, želim vam dobro jutro i puno ljubavi vam šaljemo, uz Deltu ste, lijepo smo spavali noćas, fino je osvježilo, evo srećom nije bilo nekog nevremena, grmilo malo, sjevalo dosta, padalo onako, fino je zalilo pa ne moramo zaljevati ručno, nadam se, bar jedan dan, iako evo već sada je dosta toplo. Dan započinjemo uz ugodna 24 stupnja, a ono malo kiše napokon je donijelo dašak svježine. Srijeda je tu, prvi dan novog mjeseca, evo ušli smo u mjesec srpanj, brzo lete ovi dani, vjerujem da guštate i koristite onako kako najbolje znate. Pred nama je još jedan ljetni dan, ali s temperaturom do 34 stupnja neće ići opet onako u nedogled. Zato udobno se smjestite, pojačajte Deltu. Goga je s vama u prvom dijelu dana. Nadam se ugodnom druženju na Delti. Dobro jutro svima.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Ljeto na Delti.

Ja za čuda letim, pjesma ista kao i naslovnica albuma Jakova Jozinovića. Evo, i dalje Jakov pokorava sve redom, svi ga vole. 7.25, povodom dana općine i blagdana Gospe Karmelske, općina Kula Norinska poziva najbolje učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području općine da se prijave za nagradu općina Kula Norinska. Dobitnici uz povelju ostvaruju i novčanu nagradu od 200 eura, a prijave se dostavljaju do 10. srpnja. Evo, imate tamo nekih 10 dana. Kako se prijaviti, sve detalje o potrebnoj dokumentaciji, sve to možete pronaći na službenoj ili na Facebook stranici općine Kula Norinska. Josip Drinovac u nastavku stiže, nakon njega i nove vijesti. Ostanite s nama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Split i okolicu zahvatilo snažno nevrijeme. Na više lokacija izbili požari, vatrogasci obranili kuće na Čiovu. Nastavljen sukob Plenkovića i Milanovića oko odlaska vojnika na mimohod u Parizu. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom zahvatilo je Split i Splitsko-dalmatinsku županiju nakon rekordnih vrućina. Nakon što je u Splitu izmjeren temperaturni rekord od 39,6 stupnjeva Celzijevih, u samo nekoliko sati temperatura je pala za više od 20 stupnjeva. Tamošnje žurne službe zaprimile su više dojava o srušenim stablima. Veliki požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je sinoć kako je stanje na požarištu puno povoljnije, kao i da su vatrogasci uspješno obranili kuće. Izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Recimo i kako je požar izbio na otoku Šolti, kao i kod Orebića na Pelješcu, zatim kod Stona te na području Marine. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez. A kakvo nas vrijeme očekuje, za medija servis je govorila prognostičarka Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva. Doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koje će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije. U unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
0: Media servis. Vijesti.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera oružanih snaga te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Podsjetimo, Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede. Na Milanovićev poziv na hitan sastanak odgovorio je
3: Vučića.
1: Dok ministar obrane Ivan Anušić, koji je odluku o sudjelovanju vojnika potpisao, tvrdi da je takva odluka u njegovoj nadležnosti, Milanović je poručio kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanim s takozvanom koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Vladajući je optužio za pritisak.
4: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
1: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
5: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
0: Media servis. Vijesti.
1: Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je ranije osuđivani Kristijan Aleksić usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Raspravljalo se o slabostima u pravosudnom sustavu, iznesena su različita stajališta i prijedlozi za svođenje takvih slučajeva na najmanju moguću mjeru. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
6: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a u ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
1: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom gdje su utvrđeni brojni propusti. Podsjetimo, u nalazu stoji da je predsjednik tog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima negativno utjecao na učinkovitost rada suda. Ozbiljni propusti utvrđeni su u organizaciji kaznenih predmeta.
3: Nakon utvrđenja da su u Općinskom sudu u Šibeniku kaznene referade bile opterećene velikim brojem kaznenih predmeta, predsjednik suda je bio dužan vidjeti strukturu drugih referada, izdvojiti manje složene predmete i dio sudaca iz drugih odjela premjestiti na kazneni.
0: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala. Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini, odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Marin Pongračić:
8: na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top.
7: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta. Dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu.
8: To je vrhunska momčad već godinama. To su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće. Malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou, koje smo češće dobijali nego njih.
7: Vatreni još uvijek čekaju prvu pobjedu protiv Portugala u službenoj natjecateljskoj utakmici, no reprezentativac Nikola Vlašić naglasio je kvalitetu naše momčadi.
9: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni, koliko smo mi u fazonu pala. Oni su jaki, i da tako oni se razmišljaju.
7: Recimo još kako ću utakmicu suditi Norvežanin Espen Eskas. Dvoboje na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro. Norveška je prva europska reprezentacija koja je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U susretu 16. finala sladali su obalu Bjelokosti rezultatom 2-1. Norveška će za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Brazila, a taj susret na rasporedu je 5. srpnja u 22 sata. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Dodajmo još kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku 3-0.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice vlažne, skliske, pa vozači polako. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji vožnje u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako nešto vi želite javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682 i sretno.

Veslana vodi i džiboni za jutro. Želim vam dobro jutro uz Deltu. 8:08, 27 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. Danas nas očekuje puno sunca, pravi ljetni ugožaj. Malo ćemo bolje disati nego prethodnih dana. U slab do umjeren maestral, temperatura će se popeti do 34 stupnja. Vrijeme će odgovarati većini, a jedini podsjetnik, ne zaboravite na dovoljno vode i malo hlada tijekom najtoplijih dijela dana. Nakon kiše zrak se nakratko pročistio, no tijekom dana pelud će ponovo biti umjereno prisutna, pa alergičari neka imate terapiju svoju pri ruci, naravno na vrijeme uzeti svoju terapiju. I dakako, ostanite uz nas, Oliveru, nastavku.

0: talk about.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
3: Ljeto na Delti.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je Radio Delta.

Najnoviji od Klape Sveti Nikola, Rozmarin. Evo novi susret Klapa u Metkoviću, čuli ste u reklami u subotu 20:30 u Metkoviću. Vjerujem da ćete doći i uživati u klapskoj pismi. A otvorene su prijave za peti memorijalni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić. U nastavku stiže nam Antonela Dokopa najnovije vijesti. Ostanite uz nas.

0: časti. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu, no prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme, praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Medija Servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Mateja Štibuhar.
1: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
0: Veliki požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je sinoć kako je stanje na požarištu puno povoljnije, kao i da su vatrogasci uspješno obranili kuće. Izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera oružanih snaga te ugrožavanja sustava zapovijedanja. Podsjetimo, Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje. Plenković je odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede. Na Milanovićev poziv za hitan sastanak Plenković je odgovorio:
2: Vučić.
0: Broj poginulih u razornim potresima u Venecueli popeo se na 1943. Potvrdio je to predsjednik tamošnje nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih premašio je 10.000. Podsjetimo, dva uzastopna razorna potresa magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru s epicentrum u Caracasu pogodila su Venecuelu tijekom vikenda. Zabilježena su brojna naknadna podrhtavanja tla, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Delta, tvoj lokalni

Daj mi jedan dobar razlog, Ivana, u 8.40. Evo, mi vam dajemo puno razloga za uposliti svoju djecu na uživanciju. Da im bude zabavno. Recimo, možete djeci ispuniti ljeto knjigama i zabavom. U gradskoj knjižnici Opuzen kreće, zapravo je krenula lađa puna knjiga, ljetno natjecanje u čitanju sve do kraja kolovoza. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole čitaju. Onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža knjižnice ili telefonski na 098 880 915. Ušli smo u mjesec srpanj i gradska knjižnica Metković donosi morske radionice u srpnju. Prva je sutra, morske borše za djecu 5+, u 10.30, dakle svaki četvrtak. Na radionice se možete prijaviti osobno u knjižnici na telefon 020 681 715 ili direktno porukom preko Instagrama. Evo, svakako se uključite.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: stanje u prometu.
1: Ceste su još mjestimice mokre, skliske. Na većini cesta zapravo promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Radovi su na sve strane u Metkoviću, pa polako i strpljivo. Radovi su i na bivšem Merkatorovom parkiralištu, sada Konzumovom, pa dobro, pazite, ako ćete tu, upašete u gužvu. Radi se, teško je onda kad upadnete izaći, tako da birajte neko drugo parkiralište ako idete put grada. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, evo i ovo ste nam dojavili i hvala vam na tome, vi ste naši najbolji reporteri. I naravno, gdje god da krenete i gdje god se vozili, budite uz Deltu i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69, minus 15% na odabrani asortiman Chipi Chipsa Chio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ribola. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Dobra stara stvar, parnog vajka, sve još miriše na nju. 9:12, želim vam dobro jutro uz Deltu, pa malo svježije nego jučer, ali već evo visokih 29 stupnjeva, ali neće to ići prema 40. Danas bi trebalo negdje do 34-35, što moramo reći da je super u odnosu na prethodne dane. Ljeto je tu definitivno pravo vrijeme za usvajanje boljih prehrambenih navika. Recimo, ne mora ljeto biti samo vrućine i ne znam šta. Možete evo promijeniti svoje prehrambene navike. Ako ste početkom godine obećali sami sebi da ćete jesti bolje, ne brinite, nikad nije kasno. Evo, počnite sada. Zapravo, ljeto je savršeno razdoblje za malo postavki i nadogradnju vaše prehrane. Ono što je bitno, nema potrebe za brojanjem kalorija i grama. Cilj je jesti pravu, cjelovitu hranu. Povrće je uvijek odličan izbor, niskokalorično, puno vlakana i prepuno hranjivih tvari. Voće je isto super, puno vitamina i minerala, odličan način da uzmete slatki zalogaj nakon obroka. I naravno, ne zaboravite na cjelovite žitarice i orašaste plodove za dodatnu dozu vlakana i zdravih masti. Što znanost kaže o prehrani nakon glazbenog broja?

0: Ljeto grupe 058. Evo, može ljeto biti skroz dobro i zanimljivo ako ga naravno prilagodimo sebi i svojim potrebama. Možemo promijeniti prehranu i uživati u hranu i u ljeti i unositi ono što nam naravno treba. Stala sam na dijelu što nam znanost govori o tome. Kaže da trebamo razmisliti malo o svojim obrocima, odnosno razmišljati što jedemo. Pokušati ubaciti više proteina poput piletine ili ribe, ali ne zaboraviti ni na puno povrća. Što više boja na tanjuru, to bolje, to smo već usvojili. Zatim, kuhanje može biti prava avantura na ovim visokim temperaturama, zato uvijek možemo isprobavati nove recepte i dodati različite načine. Pokušajte malo smanjiti unos dodanog šećera, možda umjesto gaziranih pića probajte svježe cijeđeni sok ili jednostavno vodu s kriškom limuna, mente, krastavaca. Puno alternativa ima. Ne zaboravite ni na dobre masti, avokado i maslinovo ulje super su dodaci prehrani. Ljeto je stvarno idealno vrijeme za usvajanje zdravih prehrambenih navika, umjesto da se opterećujete dijetama i brojanjem kalorija, jedite raznovrsno, cjelovito i uživajte u hrani. I ne zaboravite, umjerenost je ključna, ponekad si slobodno priuštite omiljenu poslasticu ili večeru vani s prijateljima, jer se u životu ne radi samo o hrani, već i uživanju u hrani i u ljetu koje je pred nama.
1: Ljeto na Delti.

stvarno, a zrak oda stoji osim klima aparata, hlad ne postoji. Rondaju frižideri kod kioska, prodaju osvježenje, znoj na koža, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće. Dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće, klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak tako gust i vrućine gradskog asfalta, užarenih fasada, usporeni ritam života velkog grada, od farine se ne spava, noć nije laka, živa u termometru, rastegne ko žvaka prelaka, odjeća predugi dani, u ovom gradu izgleda kao da smo sami, sve nas vuče na jug, sve samo dalje od asfalta, dalje od kvarta, pravokutnih ulica kad vrućina starta, mi sa čežnjom gledamo more, dok znoji svake pore tjera oči da zatvore,

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno, potvrdio je to medija servisu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslijepodnevnim satima buknuo je na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
2: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo, znači, nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se dva R traktora, tako da evo tijekom cijeloga dana će se također čuvati požarište.
1: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez. Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. To znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu izvan EU-a plaćati više. Za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji i otputovala u Toronto. U osmini finala svjetskog prvenstva ondje će snage odmiriti s Portugalom, i to u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Gradovi diljem zemlje tim su povodom produljili radno vrijeme u ugostiteljskim objektima. Među ostalima to je učinio i grad Zagreb. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: S obzirom da je utakmica u 1 u noći, zadnji put kad je bila takva situacija smo produžili trajanje odlukom ugostiteljskih objekata do 3, međutim sada više nije grupna faza utakmice nego knockout, što znači da mogu biti i produžeci i 11-terci, tako da zbog toga produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis, najbrža istina.
4: Ljeto na Delti.

Samo poželi Gea i Ivana Marić zajedno u 9.39. Danas nam je 1. srpnja, evo ušli smo u mjesec srpanj i na današnji dan 1908. SOS signal usvojen je kao međunarodni signal za pomoć. Sama riječ SOS nije kratica za bilo kakav izraz, nego je odabrana zbog jednostavnosti slanja Morzeovih signala za ta slova. Radi se o tri točke, tri crtice i tri točke, vrlo lagano za zapamtiti. 1934. na današnji dan napravljen je prvi rengenski snimak cijelog tijela, a 2013. Hrvatska je postala 28. članica Europske unije. Na današnji dan 1953. rođena je Jadranka Kosor, bivša hrvatska premijerka i novinarka. 1967. rođena je Pamela Anderson, kanadska glumica, a 1957. u Sežani je umro hrvatski književnik i pjesnik Drago Žerve. 1961. na današnji dan rodio se Carl Lewis, bivši američki atletičar, deveterostruki olimpijski pobjednik. Po katoličkom kalendaru imendan danas slave Aron, Šimun, Zvijezdana i Predrag. Evo, ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan, čestitam i rođendane, godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
2: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
1: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a radovi na svakom koraku, polako, strpljivo, poštite prometnu signalizaciju. Radovi su i na parkiralištu kod Konzuma u gradu, pa ako idete u grad, odmah to preskočite i tražite negdje drugdje, jer borba za parking, evo vidim, i kod doma zdravlja. Polako, strpljivo, ako želite nešto javiti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

ono nešto naše traži Željko Bebek na dnu čaše, pa sad baš nije preporučljivo, ali u pjesmi sve može. 10:09, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 31 stupnju, vruće ali podnošljivo u odnosu na prethodne dane, ovo je milina. Europska unija danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Pričali smo o tome, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan EU-a u buduće plaćati više. Prema novim pravilima, na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Primjerice, za paket koji sadržava nekoliko majica naplatit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će, na primjer, dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu od 3 eura. Premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače, što će se vjerojatno i događati, pa jednostavno svi vi koji kupujete preko interneta, dobro pratite i pazite što kupujete i naravno koliko plaćate.

Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

Energića, Angelina Mango u 10.21. Podsjećam, do podne danas bez struje općina Zažablje, izuzev naselja Bijeli Vir, radovi su planirani, a ako završe ranije, napon će biti pušten ranije, ali po ovome, dakle, do podne ste bez

0: Tonči Gavelić, dobar vam dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede.
1: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
2: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede.
0: Broj poginulih u razornim potresima u Venezueli popeo se na 1943. Potvrdio je to predsjednik tamošnje nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih premašio je 10.000. Podsjetimo, dva uzastopna razorna potresa magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru s epicentrom u Caracasu pogodila su Venezuelu tijekom vikenda. Zabilježena su i brojna naknadna podrhtavanja tla, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji i otputovala u Toronto u osmini finala svjetskog prvenstva, ondje će snage odmiriti s Portugalom i to u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Reprezentativac Marin Pongračić.
3: Na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
0: Dodajmo još kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku s 3-0. Plasman u osminu finala izborila je i Norveška pobjedom nad obalom Bjelokosti 2-1. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.

Klapa Campanel, lipa najljepša. Lipo je slušati klape, pogotovo uživo. Evo, nakon opuzena možete u subotu slušati u Metkoviću. Svi ste dobrodošli, dođite i uživajte. A otvorene su prijave za 22. lađarski kup župe Bagalovići, o koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmelske. Ova tradicionalna utrka već više od 20 desetljeća okuplja lađare iz cijele doline Neretve i svih krajeva Hrvatske, te čuva i promiče bogatu neretvansku baštinu, zajedništvo i sportski duh. Datum utrke je 11. srpnja. Naravno, morate se prijaviti ako želite sudjelovati. Prijave su otvorene do 5. srpnja. Evo, imate još 4-5 dana, pa svakako prijavite se na vrijeme. To možete učiniti na broj mobitela 098-185-2565. Još jednom broj 098-185-2565. Inače, sve imate na društvenim mrežama općine Kula Norinska, pa svakako prijavite se na vrijeme.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Radovi su i kod bivšeg Merkatorovog parkirališta, na njemu zapravo, tako da ako možete izbjegnite ili polako, strpljivo pričekajte. Uvijek u gradu uvijek treba strpljenja, pogotovo za parking. To je prvo što se trebate naoružati s tim. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Uskoro vam stiže Martina, od mene pozdrav, bye bye.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Delty. Novo na Delty.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan uz Deltu. Danas nam je u studiju jedan mladi Metkovac kojeg su mnogi već imali priliku upoznati kroz njegov glazbeni rad. S nama je Ivan Vidović, glazbenik, student i naš sugrađanin koji ovih dana kreće u jednu novu avanturu. Nova pjesma je tu, ali malo pomalo naći ćemo i tu temu. Ivane, dobro nam došao.
2: Još bolje vas našao, dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Idemo mi na same početke, kako je zapravo krenula ta tvoja glazbena priča i kad si osjetio da će glazba biti ono čime se ozbiljno želiš baviti?
2: Krenulo je davno. Sad već poprilično davno, već u vrtiću, ja bih rekao da je bila neka, sjećam se, ona prva predškolska priredba je bila ovdje u Metkoviću, tad mi je bio show prvi put biti na pozornici, nekako mi se svidilo i otad me prati ta želja.
1: Evo, od popularnog glazbenog showa, odnosno emisije Zvijezde, u kojem si postao, to jest došao do mjesta superfinalista, prošlo je već neko vrijeme i kako ti danas gledaš na to iskustvo, koliko je taj show promijenio tvoj život, jesu ti se otvorila neka vrata, kako je to sve išlo?
2: Pa to je definitivno za sad, kako bi rekao, možda ne najbitniji, ali definitivno jedan od najznačajnijih trenutaka u toj čitavoj mojoj glazbenoj priči, jer dotad sam ja bio samo dječak koji voli pjevati, svirati. Apsolutno se nisam zamarao ičim drugim pored glazbe. A Zvijezde, taj čitav show mi je otvorio vrata u poslovni dio čitave priče i to je bila, kako bi rekao, neka glavna prekretnica gdje sam se krenio baš ozbiljno razmišljati o tome da li je glazba stvar kojom se želim baviti ono baš full time.
1: I evo, želiš se time baviti full time, najviše te viđamo na live svirkama, je li to ono u čemu najviše uživaš?
2: Pa definitivno da, studio je super, pisanje, to je rad na pjesmama je isto super, taj druženja sa raznim kolegama, isto sve odlično, ali bar iz moje perspektive poanta glazbe ili bar mog glazbenog puta je izvođenje te glazbe pred ljudima i jeli, ta živa interakcija sa ostalima gdje ljudima možeš vidjeti na facama kako ta glazba utječe na njih. To mi je definitivno najdraži dio i Bogu hvala ima ga i neću reći viška, ali dovoljno. Mislim da je već peta godina koja vrti oko 100 svirki godišnje, tako da ne fali.
1: U našem eteru se često vrti Čuvar pobjeda, pjesma od čije objave je prošlo sad već 7 godina, u međuvremenu su nastale i još dvije, a evo Čuvar pobjeda je skupio i velikih milijun pregleda, to je baš velika brojka. Sjećam se i da sam i jednom i sama prokomentirala, Ivane, čekamo još ovako dok je pjesma svirala, pa izgleda da smo dočekali, slušamo pred premijeru Ivanove pjesme, a onda ćemo nakon toga o samoj pjesmi.
0: Nova pjesma

0: na Delti.
1: Slušali smo Ivana Vidovića i njegovu novu pjesmu Samo zamisli. Ivane, što si zamišljao? Reci nam malo više o pjesmi.
2: Zamišljali smo jedno jako veselo ljeto. Vrlo jednostavno. Ovo je pjesma, pa sad malo kad promislim, od svih ovih koji imaju izać, možda najopuštenija i najmanje se zamarala nekom velikom tematikom i možda je jedina u kojoj smo rekli samo daj, samo mašti na volju, vamo malo plesa, tamo se malo zabavit i naći način za borit se s ovih 40 stupnjeva što rade ovo ljeto.
1: Evo, pa ova pjesma je zapravo pokazala nekog novog Ivana, ajmo to tako reći. S kim si surađivao na ovoj pjesmi? Ko je upleten u cijelu ovu priču?
2: Puno ljudi je upleteno i drago mi je da je. Glavni razlog zašto sam nakon toliko vremena, nisam siguran, ali mislim da je prošlo tipa 4 godine od kad sam izbacio zadnju pjesmu, i razlog te velike rupe je bilo upravo nedostatak ljudi kojima vjerujem i privatno i poslovno, i čiju glazbu i smatram kvalitetnom, a da se u isto vrijeme sviđa i mom nekom stilu. S ovim ljudima se sve poklopilo. Tekst i glazbu je radio moj dragi prijatelj Josip Palameta. Njegov brat Marko Palameta je radio aranžman. Neće se naljutiti ostalih, ne znam, 10 ljudi koji su radili na pjesmi što se tiče snimanja instrumenata, ali bi volio reći da su mi svi jako dobri prijatelji i jako dobri i rekao bi čak ostvareni kolege.
1: Što želiš da publika osjeća dok sluša u tvoju novu pjesmu koju smo malo prije imali prilike čuti u predpremijeri?
2: Hoću samo da budu veseli, ništa više, ništa dublje, ništa kompliciranije, samo da budu veseli te 3 minute i 20 sekundi koliko pjesma
1: treba. I treba nam veselja, bar danas više nego ikad. Evo, toplo se nadam da će svi biti veseli, da će proći sve kako želiš, kako zamišljaš, ono o čemu sanjaš, ono ka čemu ideš. Ivane, sretno i hvala ti što si došao ovdje nama na Deltu.
2: Hvala vama na pozivu, drago mi je da je predpremijera bila ovdje na mom domaćem radiju. Nadam se da će biti još prilike da pričamo i pozdravi vama i svim vašim slušateljima.
0: Novo na Delti. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Dalmata Euroshop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
1: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po euru. Dalmata Euroshop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Samo pjevam, nemamo razloga za živciranje. Tako je, dobro Severina kaže. Još jednom želim dobar dan svima. Ja sam Martina. Evo, 33 stupnja brojimo trenutno, vruće je, ali kako je bilo prijašnjih dana, dobro je, zadovoljni smo. Samo ne znam kako tijelo uopće može podnijeti ove temperaturne prebačaje, ali očito može. Još smo na nogama. Dosta je oblačno vanka, uz povremena sunčana razdoblja, vjetra gotovo ništa nema, ali kažu da će sjeverozapadni poprilično pojačati prema večeri. Vrijeme će i danas biti zahtjevno za organizam. Vrućine povećavaju rizik od zdravstvenih tegoba. Sve upute i pravila znate, što više boravljenja u hladu, rasklađeni prostor i dovoljno vode. Iako je malo svježije nego jučer, i dalje je poprilično vruće, pa se treba čuvati. A kasnije kad temperature malo padnu, to može loše leći osobama sa srčanim i plućnim bolestima, pa se mogu pojaviti i malene tegobe. Valjda neće, ali dobro je na vrijeme smanjiti fizičke napore i prilagoditi aktivnosti ovom vremenu vanka. Držite se, čuvajte se, uživajte i ostanite i dalje uz Deltu.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno, potvrdio je to za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslije podnevnim je satima buknuo na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno branili kuće, izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
2: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se dva R traktora, tako da evo tijekom cijeloga dana će se također čuvati požarište.
1: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu, no prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Medija servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Mateja Štibuhar.
3: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
1: Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. To znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu izvan EU-a plaćati više. Za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović za Medije servis je rekla:
4: znači ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, svježa i domaća ponuda. Breskva 1,89 €, cata 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Najbolji glazbeni miks. Radio

Pusti nek traje i parni valjak. Evo, prošlo je podne, zakoračili smo u drugi dio dana. Nije običan ovo dan, već prvi mjeseca srpnja. Službeno smo ušli u mjesec srpanj, sedmi mjesec u godini. Srpanj je klimatološko srce ljeta i prosječno je najtopliji mjesec. Pa evo, vidimo da je tako. Pojam srpanj potječe od latinskog jezika. Kažu da je u čast Julija Cezara, rođenog u ovom mjesecu, zato mnoge zemlje i koriste taj naziv. A naš srpanj je naziv praslavenskog podrijetla, značenski je motiviran uporabom srpa pri žetvi žitarica koja se odvijala u tome mjesecu. Simbolično označava polovicu kalendarske godine i vrijeme za preispitivanje dosadašnjih ciljeva. Pa evo, nema ovdje druge nego ubaciti onu kako siješ, tako ćeš i žeti. Pa sad samo pazite što ste posijali u prvoj polovici godine i sijte bolje u ovoj drugoj u koju koračamo.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
2: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
1: Sve po marku, Dalmata, Jura Shop. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Ljeto na Delti.

0: Stari hit Jennifer Lopez, pjesma iz 1999. godine, a evo opet ona pleše na dobro poznatom terenu. Nakon kraće diskografske pauze vratila se na dance scenu i udružila je snage s Davidom Guettom u pjesmi Save Me Tonight. Čini mi se da J.Lo polako priprema novo glazbeno poglavlje. Ovo nije bio samo jedan single, nego ja mislim početak njezina povratka. Pa evo, ako stvarno je tako, radujemo se. A u nastavku idemo na domaće vode, čeka nas Sergej Četković i Kofer, pa onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Delta, tvoj

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Niz pomorskih incidenata u splitskom akvatoriju, vatrogasci obuzdali požare u Dalmaciji. Na snazi nove carine na pošiljke izvan Europske unije vrijedne do 150 eura. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uslijed snažnog nevremena koje je sinoć zahvatilo Split i okolicu, kao i akvatorij, došlo je do niza pomorskih incidenata. Iz ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. U arhipelagu Paklenih otoka nasukala se jedna jedrilica na kojoj se nalazilo 11 osoba. Jedna je brodica spašena od nasukavanja uslijed kvara pogonskih strojeva i gubitka dva sidra, također kod Paklenih otoka. Otkazivanje jednog pogonskog stroja, neispravan rad drugog, te otrgnuće sidrišta u uvali Duboka Vela, prijavio je voditelj brodice u vlasništvu domaće tvrtke. Lučka kapetanija Split istražuje uzroke pomorskih nesreća. A stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslijepodnevnim je satima buknuo na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, a izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
2: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se dva R traktora, tako da evo tijekom cijelog dana će se također čuvati požarište.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod iza srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu. No prvi ovosezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za medije servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
3: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
0: Media servis. Vijesti.
1: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u lipnju ove godine u odnosu na lipanj prošle godine u prosjeku su bile više za 4,5%, objavio je to Državni zavod za statistiku. U odnosu na svibanj ove godine inflacija na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Zavod za statistiku priopćio je i da je prosječna mjesečna neto plaća u travnju ove godine iznosila 1552 eura, u odnosu na isti mjesec prošle godine, nominalno više za 7,9%, a realno za 2%.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović za medija servis je pojasnila.
4: Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupno pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
0: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripremu u Aleksandri posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Marin Pongračić.
6: Mislim, ko što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju. Tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
5: Reprezentativac Nikola Vlažić naglasio je i kvalitetu Hrvatske.
7: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da oni su jaki, da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalje.
5: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta. Dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo, susret je na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
5: U susretu 16. finala svjetskog prvenstva domaći Meksiko izbacio je Ekvador rezultatom 2-0. Recimo kako su nakon utakmice u proslavi plasmana u osminu finala najmanje 2 meksička navijača poginula. Za kraj dodajmo, nakon Norveške prve europske reprezentacije koja je izborila plasman u osminu finala, isto je napravila i Francuska. Francuska je svladala Švedsku s 3-0. Za Media Service, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

34 stupnja imamo u 12.45, to je današnji maksimalac. Evo, prvi je srpnja, svi koji slavite rođendan u ovom mjesecu ili sve žene koje imaju tek rodit, evo zašto je ovaj mjesec zanimljiv. Istraživači su otkrili da ljudi rođeni u srpnju imaju manje zdravstvenih problema, na primjer manji rizik od kardiovaskularnih i reproduktivnih poremećaja, kao astme i upale uha. Bebe rođene ovog mjeseca, kao i u lipnju i kolovozu, imaju veću prosječnu težinu pri rođenju, tako prirodno postaju viši od ljudi rođenih u drugim mjesecima. A ako ste rođeni u srpnju, velika je i vjerojatnost da ste ljevoruka osoba, a kao što se zna, ljevoruke osobe imaju veću šansu za postati uspješni. Pored ovih statistika i istraživanja, ima i druga strana. Kažu da su ljudi rođeni u srpnju empatični, kreativni, maštoviti, ljudi koji imaju veliku ljubav prema obitelji, domu, lojalni, šarmantni, evo sve vas krasi, pa ako slavite ili danas ili bilo koji drugi dan ovog mjeseca, sretan vam rođendan i težite ovim osobinama kojima vas se opisuje.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

U Žingsi Smijem se otvaramo i ovaj sat. Nismo kraju s ovim srpanjskim značenjima, znakovima i šitavanjima. Evo još jedna zanimljivost. Svaki mjesec ima i svoj cvijet, pa je tako cvijet srpnja kokotić. Najčešće ga se povezuje s gracioznošću i pozitivom. Ružičasta nijansa predstavlja nježnost, žuta bezbrižnost, a ljubičasta ljubaznost i finoću. Ovo je definitivno cvijet koji privlači pozornost u vašem vrtu. Potrebna mu je izravna sunčeva svjetlost i puno vode. Poznata je uporaba kokotića kod raznih zdravstvenih problema, primjerice za čišćenje organizma, liječenje očnih bolesti, kod astme te nametnika u kosi, ali zbog njegovih također otrovnih svojstava, pogotovo kod mladih izdanaka, najbolje ga ipak imati samo kao ukrasnu biljku koja itekako impresionira.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Meri Jakov Jozinović, evo ne znamo koja nam je draža s njegovog prvog novog albuma Ja za čuda letim. Svaka je tu, svaka je jako dobra, uživamo u slušanju Jakova. 13 je i 18, dan se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan rege i glazbe, glazbenog pravca koji je mnogo više od ritma i zvuka. Nastao na Jamajci krajem 60-ih, rege je postao simbol borbe za pravdu, slobodu i jednakost. Njegov najpoznatiji ambasador je naravno legendarni Bob Marley, čije su poruke prešle sve granice jezika i nacija. Zanimljivo je da je UNESCO još 2018. godine proglasio reggae nematerijalnom svjetskom baštinom zbog njegove uloge u društvu i promociji mira. Pa evo, ako tražite dobru vibru, danas je onda pravi trenutak da upalite reggae i poskakivate kroz dan. Evo, mi ćemo početi.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a premijer Andrej Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić izgubiti povjerenje vlada ako odluku o sudjelovanju ne provede, krenuo je rat dopisima. U nastavku prepucavanja premijer je predsjednik odgovorio na jučerašnji dopis. Milanović je, podsjetimo, pozvao Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je naveo, pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Plenković mu sad odgovara da potrebe za sastankom nema dok ne povuče svoju zapovijed. Kategorički odbacuje tvrdnje o pritiscima vlade na Kundića, te Milanovićeve tvrdnje o ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane. Pozivamo vas da se vi vratite ustavom i zakonima propisane okvire postupanja, poručio je premijer. Dodajmo da se premijer i predsjednik države, kao i načelnik glavnog stožera oružanih snaga, te ministar obrane Ivan Anušić danas nalaze u Slunju, gdje se održava vojna vježba Borbena moć 26. Cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u lipnju ove godine u odnosu na lipanje lani u prosjeku su više za 4,5%. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na svibanj ove godine inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te hrane, pića i duhana. Ovome dodajmo da inflacija u eurozoni u lipnju pala na 2,8%. Požari na otoku Čiovu kod Orebića i Stona stavljeni su pod nadzor vatrogasaca, dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Dodajmo da je u tijeku intervencija na Mljetu, i to na nepristupačnom terenu. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: kiss.
1: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Putujemo i kad stojimo u 13.45, pa putuje se bez stajanja, evo nadam se, bar ovdje lokalno, ako nešto preskačemo, tu smo uvijek za vas, javite pa ćemo i mi olakšati drugima. Kad smo već oko automobila i vozila, ljetne vrućine svake godine donose isti problem, na koji svi neprestano upozoravaju. Ovo da se ponovi i svaki dan ne bi bilo previše, a to je ostavljanje djece same u automobilu. Iako mnogi vjeruju da će samo na trenutak iskočiti, obaviti neku obavezu, upravo tih nekoliko minuta može biti dovoljno da temperatura u vozilu dosegne razinu opasnu po život. Mnogi vozači podcjenjuju kako se brzo zatvoreni automobil može pretvoriti u pećnicu, tako reći. Čak i kad vanjska temperatura nije ekstremno visoka, unutrašnjost vozila u vrlo kratkom vremenu može dosegnuti temperature opasne za ljudski organizama, tu ne pomaže ni otvoren prozor od nekoliko centimetara, skoro pa nikakav učinak. Dječji organizam se znatno teže prilagođava tim visokim temperaturama, tijelo djeteta se zagrijava 3 do 5 puta brže, zbog čega vrlo brzo dolazi do dehidracije, pregrijavanja i toplinskog udara. Pa evo, prema upozorenju policije, već 15 minuta provedenih u pregrijanom automobilu može biti dovoljno da nastupe kobne posljedice. Pripazite svi.

Veseli daleka obala, Jakše i Hrepe. Nastavit ćemo još malo o automobilima. Sad je druga tema po srijedi. Automatski ili ručno pitanje je sad. Tu svatko ima mišljenje za sebe, ali studije pokazuju ručni mjenjač dobar je za zdravlje mozga. Evo, ljubitelji automobila desetljećima već vode bitke za očuvanje ručnog mjenjača. Te rasprave, pune forume, društvene mreže, ali istovremeno treća papučica tiho ne staje iz svakodnevnih automobila bez previše pompe. I dok se argument za ručno mijenjanje brzina uglavnom svodio na to da je zabavno i da se osjećate povezano s automobilom, evo, jedna studija iz Japana je dodala potpuno novu dimenziju cijeloj ovoj raspravi. Čini se da je vožnja na ruke puno više od zabave, to je i vježba za vaš mozak. Aktivira ključne funkcije poput pamćenja, pažnje i donošenja odluka, a istovremeno praćenje brzine prometa, pritiskanje papučice kvačila, odabir prave brzine rukom i doziranje gasa zahtjeva koordinaciju i razinu angažmana koja vozača drži potpuno usredotočenim iz trenutka u trenutak. Unatoč potencijalnim koristima za zdravlje mozga, evo, automobili s tradicionalnim ručnim mjenjačem pomalo postaju rijetkost.

0: Ponuda za vatreno navijanje. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69 minus 15% na odabrani asortiman Chipi Chipsa Chio. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: 14:22, dobar vam dan uz Deltu. Ljeto u gradskoj knjižnici Metković i ove godine donosi pregršt kreativnih i edukativnih radionica za djecu, a interes je čini se rekordan. Većina termina za morske radionice koje su objavljene tek jučer već je popunjena, ali još uvijek ima slobodnih mjesta za radionice 15. i 22. srpnja. Obje iz programa Tinker Labs. 15. je radionica za trogodišnjake s roditeljima i 22. je za uzrast od 4 do 5 godina. Evo, danas je tek prvi dan srpnja, ali ako razmišljate kako djeci ispuniti dio ljetnih praznika, svakako provjerite ima li još mjesta i prijavite ih na vrijeme. Prijaviti se možete osobno u gradskoj knjižnici Metković telefonom na broj 020-681-715 ili porukom putem Instagrama. Nemojte čekati zadnji trenutak jer sudeći po dosadašnjem interesu, mjesta se jako, jako brzo popunjavaju.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu Borbena moć 26. Tamo je komentirao prijepor s Banskim dvorima oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, čemu se Milanović protivi. Podsjetimo, on je pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Plenković je odbacio njegove tvrdnje te rekao da do sastanka neće doći. Pozvao je predsjednika da se vrati ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Načelnik glavnog stožera provest će zapovjed vrhovnog zapovjednika, poručio je Plenkoviću Milanović.
2: Vojskom će zapovjedat jedna osoba. Ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je objavu Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije u lipnju, koja je blago pala na 4,5%, dok je na razini eurozone 2,8%. Poručio je da nije zadovoljan, a da će biti zadovoljan kada bude na razini 2%-tna boda.
3: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflaciju u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
1: Toliko o vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Guštan, pa evo ja se nadam da i vi guštate u ovom danu. Imamo 33 stupnja, nije prevruće, vruće je, ali nije ludo kao jučer, tako da nadam se da se nađe i vremena za guštanje. Evo danas 1. srpnja službeno počinju i sezonska ljetna sniženja. Još jedna prilika za kupovinu odjeće, obuće, tehnike i drugih proizvoda po povoljnim cijenama. Ali uz popuste dolazi i potreba za oprezom, posebno kad je riječ o oglasima na društvenim mrežama i nepoznatim internetskim trgovinama koje često nude savršene proizvode po jako, jako niskim cijenama. Upozorava se kako su upravo takve ponude često znak za oprez, loši prijevodi, gramatičke pogreške i nedostatak jasnih kontaktnih podataka mogu upućivati na nepouzdane ili čak lažne trgovine. Pa se preporučuje dodatna provjera prije kupnje kako bi sezonski popusti ostali povoljni, a ne neugodno iskustvo.

0: imaš mi da.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: I još uvijek sve štima, evo što dulje tako još bolje, ako nešto preskačemo, negdje zapne ili vi imate kakvu dojavu, tu smo. U ostatku zemlje isto sve bez problema ide, ali opreza nikad dosta, pa vi za svaki slučaj provjerite sve informacije na stranici HAK-a prije samog puta, ako planirate dalje, naravno, sretno.
0: Najbolji glazbeni mix, Radio

Dobar vam dan s Deltu. Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za školsku godinu 2026-27. Javni poziv otvoren je za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, a prijave se podnose do 13. srpnja. Tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, uvjete i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
4: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
6: I slušamo Radio Deltu.

Stanko Medak u 15.24. Valja vas podsjetiti kako je Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru Ploče, površine 42,55 kvadratnih metara namijenjenog za uslužne djelatnosti, pa se pozivaju poduzetnici i početnici koji posluju do 3 godine uslužnim djelatnostima, a kojima je potreban poslovni prostor da se prijavite i ostvarite pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Javni poziv nalazi se na web stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, gdje ujedno možete provjeriti i sve ostale informacije.

0: News.
1: Media Service y Radio Delta. Vijesti.
2: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović i dalje se protivi slanju hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz. O tome je zapovjed donio još jučer, a u Slunju je danas na vojnoj vježbi potvrdio da ostaje kod svoje odluke. U Slunju su i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić te ministar obrane Ivan Anušić, koji je komentirao sukob Pantovčaka i Banskih dvora.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to. Ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. Nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
2: Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. Stigli su komentari saborskih zastupnika SDP-ovog Borisa Lalovca i Mostovog Ante Kujundžića.
4: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Cijena energije i dalje vrlo visoka, to je 13%. Kad usporedite sa Europom, Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Znači vidimo da je to još uvijek vrlo visoki razmak između onoga što energija čini u inflaciji u Europi, odnosno što čini u Hrvatskoj.
5: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
2: Toliko vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ljeto na Delti.
2: Još u portafolju

0: 33 stupnja, još uvijek imamo oblačno, evo, meni se osobno sviđa, nije loše ovo poslijepodne, a i mladima će se sviđati ovo što sad čuju. Pozor svi najbolji učenici srednjih škola i studenti općine Kula Norinska, do 10. srpnja se možete prijaviti na javni poziv kojim općina onima s najboljim rezultatima daje nagradu od 200 eura i povelju, a sve to povodom dana općine i blagdana Gospe Karmanske. Kako se prijaviti, sve detalje o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj ili na Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 15:55 pojačan nam je promet na gradskim cestama, vozači lagano, polako, oprezno, dakako uz Deltu, najbolju glazbu i ljetne hitove. Uživajte i sretan put.
1: Ljeto na Delti.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Ljeto na Delti.
1: Deja de mentirte.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.